0: أمو الخرابة جنة المهوى سامق لكو محمد على جوبي عد جمعنا جيتم بي 21 ولا 20 ريمو جوت باتيغال 58 مينيتي جدي وانو غاين مبارك لكو سنو لجوتة جنعي مامبالا جوتة كتا جور بيل كر غما كر سيخ كر بايلا جور بيل لو تخمو باري اي كر سيخ كر بايلا اي كر kriyali keur ndaysan gamu gu neex lan doon amal ñom wa jurbel fatima ajenda awa joxal mako mbolim ñi nga xam ñu ngi ci daru manana nak la ko wax ma ngi leen ci bégal di leen contané waaw kon bëgg faalu nga nday awa oh gëna la japp mais nak sama ki bobu non ba légui dé hein passe encore
1: salewa
0: dégg lola mo
1: do bay
0: tessan
1: serigne salew mo no téré yalwaani
0: maniko mbokki nga xam ñu ngi ci
1: salewa
0: jël ma la wax jël ma kom
1: serigne salew ma ke
0: lawa lawa yow sama ki bi dag ma ka joxagul motax ya ma gëna xam
1: degna
0: degg
1: da yow xaju ko di xol nak nonga
0: ye sangonan ndaysan maniko ko kay serigne saliw soppep
1: e sama wa
0: salihat bu mag bi ci jurbal